Sana meka na nyagu diye na midiyo. Esimi yosofu. Mini mdiya meka. Kachewe di nyanko ponse. Oma sofu na anka sabiye nsachara. Bible say sofu di ya nunkure ni mdiye. Inke ni kwense nka social media ni wiyase. Ye ti sofu wansem da. Ye nko ti sofu wansem. Noni ni nyeku. Nife ni say. Nife ni say.